tatu numero masani over so la o lima tol chasi ya so pa feo na liu mele uto fa im ta upu tatu tano ina ni fiafi o tangata sa ita lafu waili sheri de ala waru lole di ile onal tupe lima se la ure na ita lafu waili si ana wu fai loya o le ufiu fa tu de ile ale togi ya mbaida na lima se la fai loya alo fai se tusi ave ye ye fa tu loya pena isi fa mauri ngana ita lafu mele ya fero le loya alo la fai tusi ave fai to gi mele o lima fena na ita lafu ya la la mafuanga mai lo finalo

oi lea oma ma te tongi laua oma. I le aise te tongi. Ma ole te tongi te tui na atu ia te oi mo neive oma. O lo uola, o lo ua lofa.